Leki jaliro tan sege sege sege sege. Denmisɛnnu ye ka kuru suwi ka kuru suwi ka kuru suwi nka n ɲɛ y'i la fana lajɛ. Nin tɛ lakɔlikaramɔgɔ fɛ.